0: baby,
1: la la la la la la la,
0: baby baby,
1: la la la la la la la,
0: baby baby,
1: la la la la la la la.